0: You are listening to SBS.
1: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
2: Uživanje i uspjeli u tom projektu, vama je potrebno jako mnogo određenih ruda za kosmička istraživanja, za letelice, rakete, sve ovo ostalo što radite, a tih ruda ima jako mnogo na Grenlandu. Ja sam ubeđen da Grenland uopšte nije trenutno u središtu geostrateškog bitke za zemlju, nego je zapravo u centru kosmičkog geostrateškog budućeg rata ili istraživanja.
3: Pun naslov vaše knjige je Grenland, zaleđeno srce planete. Zašto je ovo ostrvo zaleđeno srce?
2: Najviše pijaće vode na planeti imate na Grenlandu i možda je to njegovo najveće bogatstvo. A šta je voda nego srce celokupnog života na zemlji? I ja sam napisao da je možda zemlja još uvek živa zato što je srce zaleđeno.
3: Imali ste jednu anegdotu kad ste hteli da se vratite sa Grenlanda u Srbiju, odnosno u Evropu, oko poletanja aviona.
2: Inače, na Grenlandu ceo život zavisi od vremenskih prilika. I kada kupite avionske karte, oni vam uvek kažu, to je samo u slučaju da su dobri vremenski uslovi. I još vam savjetuju, ako imate vezane letove, da najmanje nekoliko dana napravite između njih, jer ako dune vetar, odoše vam sve, svi vaši planovi u propast. I, a može se dogodi, recimo, krajem leta, kao ja, kad se vraćate, ako krene oluja, vetrovi, nevreme, da morate čekate sledeće proleće. Znači da tamo jedno 6 meseci čekate na naredni let. I meni se umalo to dogodilo, dakle, dunuli su strašni vetrovi dana kada sam ja trebao da se vratim. Umalo, ja sam imao utisak da će tu konzervu od hotela u kojem smo se mi nalazili, ja sam imao utisak da će vetar doduva u more i let je nekoliko puta otkazivan. Ali evo, stigao sam do Srbije.
3: Vi ste pre 10 godina boravili u Australiji. Kakve utiske imate sa tog putovanja?
2: 2 meseca sam boravio u Australiji pre 10 godina. Kupio sam auto u Pertu i onda sam se vozio 20.000 km po Australiji do Sidneja, Melbournea. Različiti su mi utisci. Najtopliji utisci su mi svakako sa našim ljudima, koji su i daleko u Australiji zadržali i toplinu, i običaje, i srdačnost, i gostoprimnost, sve ono što odlikuje stare srpske domaćine. Međutim, kod Australijanaca sam osetio neku vrstu hladnoće koja mi nije prijala i činilo mi se da to nije baš zemlja u kojoj bi ja izabrao da živim. A najveće oduševljenje sam doživeo u podzemnoj srpskoj crkvi u Kober Pedimeš.
3: Vi ste se nedavno vratili sa jednog putovanja. O čemu je reč?
2: Ja inače pokušavam da 6 meseci godišnje putujem, a 6 meseci da radim ovde malo kao advokata, više u Muzeju knjige i putovanja koji vodim. I sada sam se upravo vratio iz Afrike. Bio sam 4 meseca u Senegalu, Gvineji, Bisao, Gambiji i Zelenorska ostrva, Cabo Verde. A naročito je interesantno da sam na tom proputovanju dobio poziv da se iz Afrike za Beograd vratim najkraćim mogućim putem preko Moskve. Gde su me pozvali iz Nacionalnog centra Rusija da održim predavanje na temu putovanja, i to na temu kako putovanja oblikuju čoveka, naš karakter, naš identitet, kako će to činiti u budućnosti i kako će budućnost menjati sama putovanja. U Gvineji, Bisao i Senegalu, na moje veliko iznenađenje, našao sam tragove naših ljudi i našao sam naše ljude koji tamo rade. I u najudaljenijim mestima sveta, u džunglama, u pustinjama, uvek ćete naići na Srbina. To je prosto neverovatno.
3: Na kraju kažete nešto o vašem muzeju.
2: Muzej knjige i putovanja udruženja Adligat stvorio sam na osnovu porodične tradicije. Ja sam 9. generacija koja se bavi knjigama i sakupljanjem i čuvanjem kulturnog blaga. I pre 15 godina to sam pretvorio u instituciju. Inače, moj čukunda da je još registrovao prvo čitalište u krajem 19. veka. I u ovaj muzej donosim

0: eksponate, knjige, predmete iz celog sveta, a jedan veliki broj ljudi iz Srbije, ali i sveta, poklonio je svoje knjige, predmete, kolekcije nama. I sad vi u našem muzeju možete da vidite i posebno australijsku zbirku. Ja sam negde oko 400 knjiga sakupio u Australiji i zahvaljujući našim ljudima to preneo za Srbiju. A imate i originalna pisma Nikole Tesle, predmete srpskih kraljeva, kraljica, ali imate i knjige na neobičnim materijalima koje sam donosio s ovih mojih putovanja, kao što su knjige o slonovog izmeta, knjige čak sa na koricama od ljudskih kostiju, sa lišćem od palme, znači ispisane umesto na papiru na listovima od palme, od banana, knjige koje možete da pojedete, koje su od pirinča. Jedno bogatstvo cele planete sažeto u jedan muzej koji je naravno ovde veoma popularan, naročito među mladima.
1: Kada sam bio u vašem muzeju, čini mi se da sam video i neko pismo mog negotinca Stevana Mokranjca. Da li je to tačno?
0: Ne, Hajduk Veljko Petrović.
1: A, da, pogrešio sam.
0: Da, kod nas se nalazi originalna naredba, pismo Hajduk Veljka Petrovića, čini mi se iz 1811. godine, u kojoj on naređuje svojim boljubašama da moraju svi da ga slušaju i da izvršavaju njegove, to jest, izvinite, naređuje narodu da moraju da slušaju njegove boljubaše kao njega samog, inače će on, pa će vrlo oštro da ih kazni, je tako. Ne zna se da li Hajduk Veljko bio pismen, moguće je da nije, u tom slučaju mu je ovu naredbu i napisao njegov pisar. Jedno vreme mu je pisar bio Vuk Karadžić, mi još uvijek nismo radili istraživanje da li je to napisao Vuk Karadžić ili neko drugi, ali je pismo svakako izuzetne vrednosti zato što je jako malo sačuvanih pisanih dokumenta iz tog perioda. Većina muzeja ima oružje, predmete koji su sačuvani, ali papir nije sačuvan. Šta više, zna se da je ta Usinička arhiva, jedan veći deo te Usinička arhive bio spakovan u Buradi, i u Buradi, i kada je propao ustanak, prebacivana je preko Save i Dunava i dobar deo je propao u reci. Međutim, ovo pismo je preživelo i nalazilo se u ličnoj arhivi Ljube Nenadovića, a to znamo jer ima Ljubina beleška sa druge strane.
1: Hvala iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
2: Vrlo inspirativan razgovor sa Viktorom Lazićem. Nema zvaničnih istorijskih podataka o tome ko je dokazano prvi Srbin koji je ikad kročio na Grenland. Zbog nedostatka preciznih arhiva iz 19. i ranog 20. veka, titulo prvog Srbina na Grenlandu ostaje istorijska misterija, dok u modernoj istoriji putopisa Viktor Lazić važi za najpoznatijeg pionira. Viktor Lazić prvi je Srbin koji je svoj višemesečni boravak na Grenlandu detaljno pretočio u knjigu i zvanično dokumentovao ekspediciju među Inuitima. S obzirom na geografsku udaljenost i izolovanost ovog arktičkog ostrva, prve posete ljudi sa naših prostora prošle su bez zvaničnih pisanih tragova u starijoj istoriji. Jugoslovenski pomorci tokom 20. veka, mornari koji su plovili na prekookeanskim brodovima, trgovačke mornarice bivše Jugoslavije, među kojima je bilo i Srba, neretko su prolazili savremenim rutama i pristajali u luke blizu Grenlanda ili na samom ostrvu, ali o tome ne postoje pojedinačni književni ili istorijski zapisi. Ono što pouzdano znamo kroz zabeleženu istoriju putovanja jeste sledeće. Milorad Rajčević početkom 20. veka obišao je ceo svet kao prvi zvanični srpski putnik, ali je njegova ruta obuhvatala uglavnom Aziju, Afriku i Ameriku, dok arktičke krajeve poput Grenlanda nije zvanično dokumentovao u svojim knjigama. Milorad Rajčević je svoje čuveno putovanje oko sveta započeo 14. marta 1910. u Beogradu. Krenuo je na ovaj epski put zbog opklade sa braćom Savić, vlasnicima lista Mali žurnal, jednog od najtiražnijih jugoslovenskih listova tog vremena. Savići su mu ponudili 2 godine tokom kojih je trebalo da obiđe Evropu, Aziju, Ameriku i Afriku, nažalost ne Australiju niti Grenland. Pored nagrade od 10.000 dinara, deo dogovora bio je i mesečni honorar od 150 dinara, koji će na svaka tri mjeseca moći da podigne u mjestu koje sam odredi, a što mu je bilo dovoljno da preživi. Pored toga, izvor prihoda bila mu je i prodaja dopisnih karata sa sopstvenim likom. Tokom više od tri decenije putovanja, Rajčević je obišao obe hemisfere, čak šest puta, i prešao preko 120.000 kilometara. Svoja putovanja opisao je u putopisima Iz žarke Afrike 1924. Na dalekom istoku 1930. i Autografi znamenitih ličnosti 20. veka 1932. Nakon svih putovanja povukao se i mirno je živeo u Beogradu. O Miloradu Rajčeviću ispričat ćemo vam opširnije drugi put.
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: SBS Audio.
5: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
6: Λέω την Αυστραλία. Τρεμπέχαλαμε.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
11: χε. Far from the partisan politics.
12: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
13: sbs.com.au/audio.
2: Kao i svake subote, pred kraj programa, čućemo prilog koji preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda Srpski na srpskom, a zatim SBS-ov serijal Učite engleski uz SBS. Ostanite sa nama.
14: Srpski na srpskom.

0: Bio sam pre nekoliko dana u policijskoj stanici u Zemunu kako bih izvadio novu vozačku dozvolu. Čuo sam da je zahtev za vozačku moguće podneti i online, ali ja tim sajtovima i internet čudima ne vladam dobro. Lakše mi je bilo da sve to uradim onako kako sam navikao, licem u lice s čovekom. Međutim, ono čemu se nisam nadao je da ću zbog te svoje odluke tog jutra u stanici provesti skoro 2 sata čekajući red na šalteru. U prvom satu činilo mi se da se rastojanje između šaltera i mene ne smanjuje. A onda, u drugom satu, kad su nastali prvi pomaci i kad je konačno izgledalo kao da se red kreće brže, došli su oni, ljudi koji žure. Najviše se žurilo na posao, na autobus, na nekakav lekarski pregled ili slično. Eto, baš kada sam došao na red, prišao mi je jedan čovjek i rekao: "Gospodine, molim vas, evo, kad bi me vi pustili ispred sebe, a minut mi samo treba da bi pitao nešto, ja jako žurim." Naravno, pustio sam ga. Meni se onako nigde nije žurilo. A kada sam konačno došao na red i predao službenici zahtev za vozačku, zauzvrat sam dobio, pa najblaže rečeno, samo par hladnih reči: "Po vozačke u Ljermontovu, sledeći."
1: Srpski na srpskom. Po vozačke u Ljermontovljevu, ne u Ljermontovu. Kada se osnova slovenskih prezimena završava nastavkom ov ili ev, prisvojni pridev gradi se uz pomoć sufiksa ljev, kao u primjerima Čehovljev, Pavlovljev, Pisarevljev, pa i Ljermontovljev. U slučaju prezimena Popov, pravilan oblik prisvojnog prideva glasio bi Popovljev. Kako se ovaj oblik retko upotrebljava, umjesto Popovljeva nova knjiga, trebalo bi reći, na primjer, nova knjiga sociologa Popova, i tako izbeći oblik prisvojnog prideva. Za razliku od prezimena, kod muških imena koja se završavaju na slav, nastavak za građenje prisvojnog prideva može biti ljev, ali i ov. Tako je ispravno reći i Miroslavljev i Miroslavov, i Tomislavljev i Tomislavov. Glagolski oblik potencijal gradi se od pomoćnog glagola biti u obliku aorista i nekog drugog glagola u obliku radnog glagolskog prideva. Kako aorist glagola biti glasi: ja bih, ti bi, a mi bismo i vi biste, ispravno je reći: ja bih pitao tebe, ti bi pitao mene, a vi biste pustili nas i mi bismo pustili vas.